یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے آج فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر کا افتتاح کیا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ 2027 تک آبپاشی پروجیکٹوں کی مرمت کو مکمل کرتے ہوئے کسانوں کو فراہم کرنے کے لیے حکومت تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی 12 سالہ حکمرانی ملک کی ترقی کا حقیقی ثبوت ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ جنوب مغربی مانسون مزید 4 دنوں کے دوران ریاست بھر میں پھیلنے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے بھارت فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مرکزی دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ بھارت فیوچر سٹی اب حقیقت کا روپ اختیار کر چکی ہے اور یہ تمام ہندوستانیوں کی اجتماعی امنگوں کی ترجمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر ریاست کے مستقبل کے ویژن کو عملہ جامہ پہنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ 2027 تک آبپاشی پروجیکٹوں کی مرمت کو مکمل کرتے ہوئے کسانوں کو فراہم کرنے کے لیے حکومت تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج مڈی گڈا پروجیکٹ کی بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مڈی گڈا بیاریج میں ناقص تعمیر کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ پروجیکٹ کو ہونے والے نقصان کی وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے سی ڈبلیو سی اور این ڈی ایس اے جیسے تاریخی تجربہ رکھنے والے ادارے اس کی جانچ کر رہے ہیں۔ تکنیکی طور پر مضبوط طریقے سے جانچ کرتے ہوئے پروجیکٹ کو استعمال میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انارم سندرلا بیاریج کے مرمتی کام شروع ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب انہوں نے نظام آباد ضلع کے سدھا پور ریزرویئر کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے 106 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر کیے گئے جاکورا چندور لفٹ اریگیشن اسکیموں کا بھی افتتاح کیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ نریندر مودی نے منتخب وزیراعظم کے طور پر سب سے طویل مدت تک خدمات انجام دے کر ہندوستانی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور ان کے 12 سالہ دور حکومت ملک کی ترقی کا حقیقی ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے کامیابی کے ساتھ 4,399 دن مکمل کر لیے ہیں اور عوام کے براہ راست منتخب کردہ سب سے طویل مدت تک خدمات انجام دینے والے واحد ہندوستانی وزیراعظم